0: ene o dile mi ton kon yo a so kwe e no che kon to a ye ji mende na si kume lo bo fi bi si se na si kono a choji a so kwe mon koton yo do es she te es yo me kwe yi kodo a kpa o sa e gbe di yo kota e wu kenu to kwe e me jay yo e we yin ete walo di di le timbo eno modo to vito si de le si bo walo ene yo ye jodo mina plonu kpede mi bonu mina si ho di yo walo ene yo kpede e we yin ete mende mende le tindo kwe ton kwe yo nwe yin sin kple kple ene yi nwe yin o ja ye ton ene yi abi o nwe sin alopade alopade ene yo eno ze ke sin kon to abi hwe ton pe lobo no agba to ali oji abi ena huzu koin sin to e yin kanivo ene yo ena huzu koin sin to mon koton le men o menaho berna walo ene yo newe mikono mokpondo a yeji e minde fie wa sodi e minde yo ne mikono mon walo mon koton pon o mera hochi
1: e na chen min kaka no we mi kambio mina mondo walo mon koton yu wonando e do tre frikan
0: aha no kwe kwe no kwe
1: kwe no tam bo mele kono blu e no no te je sanza we e te yu sanza o we me o gbadanu o e no do walo mon koton Il y a un fou pour moi, une association, on a son condo sur la douleur. Et dans nos fours, nous sommes ici, nous sommes là, et sommes là, nous sommes là, nous sommes là, nous sommes là, nous sommes là, nous sommes là, nous sommes là, nous sommes là,
0: o mera ho kiki mina konde no o hoine o walo ine no amoro to vito si de lesio ne mi kono mokpon do ayeji fie mi do aso wadi yo ne mi kono amokpon kwede len
2: gidi mera ho benado gun de jeno igbon ne hun ezesin de buo ino se kondo sin to leme e sono to gamro tian lesin sin leme a ise sin de buo me de buze sin de buo eno kondo sin to leme de nu na igbon pede yo ene
0: o me na ho bernard dile mi te dogmo ni san re tin yo no pon me sin ali nu mi te mi de bono blo bonu walo dagbe e je ha bo to vi to sile na do yo mi no so e to ali jiro apakwe ene o walo ene e hudo mi de san san tin yo do nu pon me aso mi ton sin ali ho o ye me kono san walo enile yo ye res no kat no ji no ne wa emide yo o nwei boy ren o ti re mi do nu wa do emide we o mi kono ase po e bonon si ho pele do nu e ton do kwede le nu
1: mi no se po ita lo mi no wa zo ro nu e ben soufla do to e soufla de veru ku ton ka o me bi o mi no wa zo ro ku ti mon koton mi ka se po yo mi no mo do mele le dio ino mon kunu je uganji do nu iwa ide o nu anyala ewe so be no fon san hoho me bono blo nu mon koton e hena no te gan opo me gan we me sa me bona so sun ko me mon so kono so fra do me mele le no tu ganji do yon lu wo e kono o ne ni yo vona do ino mesure o
0: il est non il non dano e blo ide yo
1: il non dano
0: nyanya ton il non ta pon bon ton
1: eh ino da pon mon ton lo ide no mo do e mi ve kon de mi pon mi o de sin ko e no mo do e na le le ko wa igon
0: e son ton ine
1: e son ton ine o ton no yin la do mo me ta won ni e ide ko ve mo kon bo ve so bo ve debarasi bo ve so ikon do fi de pon o yon nu ide nyanya e ka de mi we ino e we nu e so mo ko ton mo ikon do don nous avons une ville où nous avons une ville où nous avons une ville où nous avons une contaminé où nous avons une ville où nous avons une ville
0: où nous avons une ville
1: où nous avons une ville où nous avons une ville où nous avons une ville où nous avons une ville où nous avons une ville où nous avons une ville où nous avons une ville où ewe zumbo edo, menu kuru kuru nandu, nwe nina jiri, kwiji kwiji mon ko ton legbon odun nanu ro kwe tongbe la so nanu so ikondo don
0: Oh, a pa mi ton kwe jen na levon nou me mena kwo berna bon a kambyo mina ji. Sou fla do mi ton yine le yo man yin sin we kwo de men da ya. O ji sin mi ton yine le a yu sou mi ton yine le we kwo de men da ye sin. E yo e zombo to bito si le nou mwodo jire sin do fitin ye yo. Mi lo khen yo si e mi ton mi lo na levon kondo e kuro si sa e bo kwo de men yo. Mi na konde ji o fwo pwik mwode te kado wa yi sun e kuro si. Sofra do me podo e mi le ren sin fo gbo la kon do sofra do me yo o fo gbo le te ka de yen bo yan do le te ka do we le me me na ho ber na
1: a chen min kaka mi na mo ro da we ro sofra do kanivu o nu we yin bo a ho su blu bo e na do plus yin be sin le sofra do we ro fine nu ji sin le we e ro fine nu sin kwiji kwiji mi tan ho gbe tan le ya ton soufla do le ina no plosin le kakaka abona iso do fi esin da hole no pliri yo azo in soufla do le ton ire dion mele no a melange azo soufla do ton kodo emi no yoro do puiza we gbe ton le do sin kwidi kwidi le yo puiza me mi na no kondo puiza ka gbon vu nu kanivo ton fo bi gbon de me kanivo soufla do e we inwe na plosin ji sin le on est condo fié et d'ahora hola no pleide yo lo o no even sin kwiji kwiji le o e de na no pizza me no we mi ton le bi na no condo we mi ton le bi
0: pizza e mi su kundo we mi ton gbe yo
1: ine le mi na no kon sin kwiji kwiji mon ko ton le do do no mi ma blo mo a mi na mo do sin e mi so sin we mi ton gbe mo e condo don zan de me yo soufla do na je wan nuji kanivo na je wan nuji Eka je wan nuji yo, mi do kpo nwa rinjina le bolo, a fiyo do wan wwe. Mi so nan mo vivu mo na yi johon dak bi ya. Nou mo koton lewe nou a zon bo, o nan do tanto o kanivu o, e ro bouche, e sou.
0: E sou.
1: Do siye mi, kon deme le nou kuji kuji le deme, nou sashi e bidon, nou ene le yo, e non desi me ya. E so e kondo don kpo wan bi, nou kple do kpo, bo nou sou ali nou siyon. Bo siyon so nou diyan. Don nou siyon man ka diyan, di ja o, fi minado inondation no a to tagba mi ri ta won ne
0: tin gba me
1: tin gba me
0: ino a to tagba nu me de
1: no we ni joja tro lo bo si o ma ya o mo ali bo diyan
0: e wa ko mi ton
1: re e wa ko mi ton be we chobo e wa bi wa yi e wa pe e ma ya o yi e na tre ni pe de chuna yi e na prend tan chuna yi o si gba mi we ne
0: kan ji
1: donc nu e ne lewe zo bo inado sin gba me ro le sin gba me ro ko tele
0: o mara ho kiki mi na kon de na
2: inu yin na gona po won yin do yin wa lo ene poro te o wa lo gble gble ni le poro te o nu zo bo nu kun poro mo yin ero taji o e we yin do me ro nu to sin o kere we no se ho ho ton yin do me o sin kondo sin do sin gble gble kon lo sin do me o e ke we no ho ho ton
0: me kare ho ho ton mo gona
2: mais do ali jigbon e bo na no soufla do to pere bo na ba keke abi na no fin pere na no te pon me de yo won ene no agba mele
0: eno yin
2: eyin sin fini kwe de do soufla do to wo mo tan zan wa lo mo koton le ya kwe ne le bi yo won na le gba e do kwe ton le gbe e de kan zan wa lo mo koton chobo karo u vene yo me do mende vole sin wa lo gble gble u to indo de me to no sin e do po no we no mo uve yo e na o leko sin wa lo
0: leko sin wa lo ne
2: o do nu e lebo yin na nu me kwede lenu o ko nu e kon sin gble gble o do sin do o me o sin ona sa sin gble gble o sin apahwe ye ton kaka je mi le wo sin apahwe po sin ona pleti me ma te do nu mo ko ton sin asin apahwe sin ho to
0: nu gbo e
2: bo e ye me do nu sin o e te do ni de wo
0: ve de na mo e a
2: me di o me de vole na mo ve o mo e do sin ko sa je me le vo gan jobo wa note
0: anu echi pomo we boloji nu lo kan ji we yan mede vote do apa mi ton lo boro wa lo ene o blo e o me me to vi to si le rien mi na pe nu
2: mi na pe nu ye ko sisi po
0: tabi lo mi na tun do ji nu ne blo e de ti ye o e rien e a gonu ma wa do ye bo le ba wa nu to yin me ma do blo e ko kan ye
2: kanji
0: minale awa kwa kwe ene mbo minale bo tin mwen ene menu tovi to sile kanji. O mena kwa se mbo nan levo kambyo mi mikodo tin do chi. Walo kple kple ene le yo. Eke yon ena ren nou de le wa. O kaka bo mi do chi. Eke ena chi nou vi de le bo. Nou vi ene le ren yon. Ena le a yon do a son yon nou mi ekpo do. O vi mi ton ene le bi. Se se kwa kwenye a ji yo. Mi ko mudo mwen jen wito kan. Di a mela khoberna
1: ena chen min keka mina mondo mina do taw mi no do francis bi mi environnement et frontière e e me ka do frontière nou nou viro gbele de suo et do frontière zandi di yo monsieur mela ho paten wo do jiri ke pou nou to sa sin fi yo ena we gba me do don Oyenu menyo konsin kuji nu kuji do fi yo e kondo o mi no o Carrefour le jidi ena eton o Carrefour le oji mo we nu ye blo do fi yo go do mi le kun wa mi le debarasi nu si fi yo e we je don ena eto tagba nu mi ro don mo je supo e ko flavo o no nu vi ro gbele me bo nu fi keke ka iso o nu vi ro gbele do fi flavo di on iso ije don bi o menyo si kwe gbe yo ena wa de bona ije pate oji pate bibi oru dudu e zanzan ina je pate oji e yede ka mo pate oji zanzan ina do mi na kan igbe a ina nya supo sin blu bona kan pate ton
0: bo sin wa lo den
1: bona lu hallo ho me we a e da o ponu sunu po bo kan ton ni be je na du gbe o fin wo e ji supo wa je o e ma na kan igbe ne
0: e o
1: ina lebo du o nu supo di mo ni we a ina lebo wo la nton du
0: vale wa du
1: Kwenye ka wulan mon koton du fo ena je ho ena je tapa doni ji o eye di supo wa fini tro lo o so ni dunu ji
0: ganji no filo pe ire suno ko ikondo ton yi
1: o so de ji ton eye du o ho ena je yule ji eya ena je vivi ji ena je susuru ji ena je miye ji aso no po gona ton ero mo mo o be aso ne aso ni tapa doni ji ton e ka ro mo ena so e do to ho ena de na zan ko e nu mon koton le o modo nu e wa kle won bo do e so sun ko igbe kle won ko tede abi so tin kuji kuji igbe kle won nu e ko don wa ble ke se onu o tin ko ne lo eni o mi o mi na le bo modo fie ka ni vo le me o zan su pele le su o eno han ro don a
0: e o han ton
1: eno han ro don de bua e ka no don ke zi o me ka ka je gbada nu o de su na ido gbo je tin o fide wo nu mi de mi ka ro ayi na mo no e possiblement no ko gbe gbada nu o sans support le di ko wa yi mi na modo mi le do ji sin tamedi
0: ganji
1: e no le han o le bo o multiplier di po buru apa mi ton quotidien o fidi donc e je gbada nu en dam lo mo na wa ne ni an si vun vun lo to be de le de no abia mo do men me mem
0: ganji on ba li ka mo bia mo do
1: e ka bia mo do me bo du we o mo lo an je susu lo ji ye wo si vo si an son je ta wa do nu ji ne
0: ta wa do nu ji
1: non ale vo do mi le na le zan kwe lo kote mon koton
0: do wa lo ple ple fu le sino ton wu ne me
1: wa lo po eni a o zan o e je we ho ya ma te zan nu me di yo te blu ye ya o e na zon bo nu ale le gula ta de ji
0: ale gula ta de ji
1: don nu mon koton le nu a zon bo nu a a zon le do fili o infection li nu li nu po le je we wa lo mi ton emi o zan gbo wenu mi do lire ni ma blo li be blo bo mo do bon e me mi ton le vla vo di gan me we a abi ho e nu ho ya do nu kunle na wa san san di be wa gbada nu li nu ho e din o ya so zun ko mo koton abi sin kuji mo koton mo so e kon do so fla do me on we na ma he wa gungu du ole o mo le di ne
0: mo le di ne o me na ho kiki o me na do ji nu kwebo fide le do ekpetion o suko bi besin alenu ayeji mi de na si ho me on e so han do fide ekpetion lo fi e kan fi bo vrafo mi gbo ko nu wea abi wi wa mi ton po zon pe de ajiye ni le yo e ti do mi ba po ko de le nu onu le azonbo ile ai do no mo koton le zero ko de le nu on e no le aro ki kon e do sofra to ene le me e di ba le ti mo ko de nu a ti
2: mi ko ro ho ka no kan bi o me mi si na do mo a do mi gun ma pon e gbede do apa ho ene a me mi ton le na wo te gbo we nu on e no so ron li supo tubo e no wa e na mo indo e gbede no be ma wa ai hon ina wa. E mo ko inu na linka kabo ina se sun ko mo ko ndo sin do me o. Eyan mi ka no le pon ye da pa ene ko de na blogun de na wuli bonu sun ko gun bo ten do asan we we e gbo ko na vura vuo sun ko na ro ti to me da gbo mi bo na wo na benu ye mi no pon ye pon pa ko ene le bi. Kama ba na to na wuli bonu sun ko e we no zo bo e no do wa lo ene le san we do mi no mi no gonu ma pon edu apa ko ene pe ye de ya.
0: Oh mena ho o Bernard walo didi le timbe no le ay mondo to vito si de le si a mo mende le timbo do sinto e ton pisa e ton do o kwe ton le kpe men a mo de chiro chicha ti ya mende le tiyon e chiro chicha pon yo e non kbo ye ka ene me bono kon no sun si e ton do kwe ton le kpe pon bo a mo rojile sin ye de ton a ikpon sin ye le vo a do kha ene o me yo e non le vo kpon fo nu o sinye do tintin e hwe ne nu ton no mire sino so nu kumi ton do mon we ne ona me
1: wi mi no mo no mo nko ton abi e nu nu yan tan we mi yan tan we bo mele nu blu do nu mo nko ton le ho so gbe no ma e adu pizza ro pigbe o mi mo na do mi do ada do pigbe mo nko ton di yan ego e no yu lo me be nu a video ada do le
0: kan ji
1: mo ro po oje ndo ni pizza le re so e no video ada do le je no yu lo be no le video pizza nu le me mi no mo ro me le di o ji o je jija ji o no mo ye kan ni o me
0: ono mo ono suwa
1: mo pizza e ton le abi na no zan ono mo pizza le bona kondo ko me mo na kondo si on le e ni on le no zon bo ko me si an zon le no adu ta gba ni me tam lo sin ku di ku jo ni mi o pizza si on mi o de si no me ne bo so gba do ali di yo po vule di di on ballon na ho ballon lo si mi no le vivi ni yi abi ji ja o no so pou ne mon dos in pede me mon ze kuti mon no kun ro si me o de ne de blo no yo po vle no mo wa di je de me
0: kan ti
1: don pa ran le so no flin no mo ko ton le chu no o do wa lo
0: wa lo ene le a
1: ko le ni wa lo yan yan ta won bo ba ho su gbe
0: me ra ko keke mi le so no so nu kun yi ton to mo no mo ko ton le na we de le
2: kan ji mi no mo kan ji
0: abi
2: alo mi ano e ya bona ro fine po mbo sine na o ti din kan ji po sine bona ti po mran be wan da ko de wo no do ne kale gbon tin tru ti je mi do fe fite wan fite wan ne kale ko sin bo sin sin ni no me no di
0: asan ro po
2: mi amo me le to ni an de sin do fine ne ne
0: e ka yan e yan bo mi dere we aso do wi wana we do mi me yin no ti menu me tole yo mi we do na levo pe kan to aso nu de su ti tem gba eyin do hwe ni le gbe do poropo abi me yin le mi anu levo tin menu e bonu yin na si fu levo di o wa lo mo jire aso keke levo ponu mi do apa ko e ne on de su mi da ko berna o mi ando do to hunu ku mi ton e ne o le de su me on vrafo ti to mende ka tin bo e so da

0: Ame aɖe nɔ mi kpo dzi vla fonu me ɖe dzro le bona ke nu do nu wawo ka ku ɖe biɔ azɔ atɔ sgds tɔ eye kpo mi kpo ɖo akpa sa le yɔ alo ka mi tɔ le yɔ ɖo novo nu ɖo kpo ɖo kpo mi tɔ le
1: Gbewã ye ŋdo bena sedo tovi ɖo kpoɖokpo dzia wa yi nɔ eni sɔdo tame azɔnokpo ɖɔ nuwo yi sofla do le yɔ eku yi zu kɔbɛ nuwo eniyɔ yina to tohɔe sofla do yi zu kɔbɛ nua dzia eye mika blo zu kɔ ɖe bowɔ mina ɖo zu kɔbɛ nu mi tɔ ɖo ƒegbe bena tɔ azã ye gbe me mi tɔ le nuwawɔ mina wlibo nu azã le gãdzi dzi azã ene le gbeɔ nuwo ko be yi zu kɔ bɔn mi wo be do zu kɔ be nu mi tɔ le bi meo mina nu ɖe zu kɔ be nu mi tɔ tɔ ba ye kɔ fo nu mi o mina nu klɔ zu kɔ be nu mi tɔ bona le vɔ sɔ do ƒegbe bɔn zu kɔ be nu mi kana do ɖo ƒegbe yɔ mina tu ɖɔ ena yi zu kɔ be nu te ŋgbe dzu ema te wo yi ɖe axɔ susɔ do te yɔa mi yi zu kɔ be nu ɖe bona bena tsɔ nu do mi te ba lɔ ba ɖe bo ba nu ɖe bo tsɔ ŋdo wɔ wo nyɔ xoxo bɔn sofla do le yɔ mi wo ɖɔ zã ɖe ɖi si le wɔ yi nanu dɔn wona nu sɔkun do wo ki si ɖaxo ɖaxo le nu kple ɖe yɔ dɔn nu ye be yi si kudzikudzi le yɔ minima sɔ nu kɔn ɖe do sofla do le mɛ o nu ya ka aglo bi bɔn mima ka wo ɖo o wɔ do pizza le ɖo ƒegbea mi nanu sɔn si le mina ba pasua bona sɔn si yɔ gãdzi la mi na tu nɔ ɖe kusɔɖo si yɔ mi bona wa dzi nu wo wɔ tso nu yina kɔnde mɛ yina kɔnde mɛ mɛ mi kana tu nɔ ayi mɛ ɖɔ axɔsu wo gbɛ ɖɔ nu ye be si kudzikudzi yɔ
0: ekunɔkɔndo
1: sofla do mɛ o
0: mɛ fɔndagbe zakari aligbona ɖofi mɛ fɔndagbe nafɔn
2: ndo gbe nu mɛ ki je dis zɛsi mɛ o xɔ mɛ lɛ
0: mɛna xɔ axiso richard ye
2: ndo gbe nu ye bi mɛ
1: mɛ
2: vodo etɔ si gan mɛ agumɛ wɛ tɔ li
0: kɔnɛ
2: nue ni o sɔnsivi asin de ebile de ne bo xo do ɛdi o si ihue nu ye ne ko bɛ o bɛdzɛ yedza izadzi sama iko yɔ ɛna ko dze nu ne dɔdzi be nu akrito kpovɛ to li be nu nua dɔmɛ de abe gbɛtɔ wɔ gbɛtɔ tantɔn adari krito kpovɛ to li ntɛdɔ nu dɔmɔ
0: itɛwo ka sɔmi nɔ
2: ne ade du yɛya wa ya ze ne de ɔmɔ de bɛ bla o nuyɛ gbɔsi adɔ le ɔwɛ kikɛ do do sofa do ɔnu le wɛ gbɔsi adɔ bon degbe mo menu ko to mo we go don bo degbe do mi atan fe fi mi be de ona yan bia eh me gbe to no za fun si gbe to no pro no me e fe si yi gbe din bo pro do no me a e do no bo ti di no don mi na blo o pe na se sa do no ya me me yin mo ro egbo be pon te wu
0: eh
2: mi mo police le municipalité de do dai le le a azo e ton le ne ayi le na yi kile bele okpolo lɛ si akpada yi lɛ
0: ya eyo kekele mɛra ko
2: ko dɔ mi do de kua ko kekele yedu afɔ mi gbɛtɔ mɔ kɔtɔn lɛ bena awa yɛ wɛwɛ ko kɛkɛ kpo ye mo mɛ de la nua koyɔ gbe si nkɔ ye mo nuyɛ koyɔ dɔmɛ ya bɔn yina verbalize mi o to nu jɔnu mɛ sinu benin la do asi to nu debua mi ma le yɔ de ebile de le di lɛ ya. Gbẹtọ ko ikọ asisi kan de jẹdi ofi ise kamẹfi
0: kabi
2: ndo ikolo yen do ni ejohun na fait déplacer oui. En bloc gars ko ko to mon do ni wa. Enyo a, enyo tuto.
0: Eso pia.
2: Mais le popo mairie ni tête pe bo se sans visite, mais le popo non. Mais le popo ni ko regardo ko to gbe ba ko se ko dire. Et pour te ou sinon, mais les fous là, ils ont un peu crise. Mais toi, le cercle, il boulon de l'aide.
0: Bouga bien, puis dire.
2: Surtout dans la salle. Pour la détail, tout le monde, on est plus pire. À moi, on se fout pas, soit au cas où les deux fous m'ont donné aussi.
0: Son,
2: zéro. Une deux filles de haut et attendu, mais une deux filles de poussin, filles de poussin, quoi.
0: Eh oui, oui.
2: Rade d'un guet au fond noir. Où il go et dessous dans l'air. J'ai des dessins dans l'air. Son corps quoi là c'est trop élevé maintenant moto ici bon va être un blé mais bien que vous te dites que quelqu'un nous a bien mis derrière bon mais on se chaque oui à d'aller donc quoi le pauvre donc ben toi le pauvre quoi bon on se chaque à temps donc on a bien blédé et quand on fait moi tu l'as dit donc ben toi bon on se chaque à
0: temps moi là pas quoi néo et n'a l'air voir wa bon an ami mon j'aime
2: et azadi ogbe
0: e ganji
2: na ka ko mo yo to tele kan mo ko ton bi
0: me no nanu ye me ra pa ku ne yo ina wa bu na na mo je me ton kanji
2: e ne me de ton sin ba ni zero ka me mta e ko de wu parce que yo je fille boy se via on tinda ye a
0: de bois
2: me e do mi jaji mi keke ma he moto o lu fille gbon yo
0: e ran mo si e de suno no mo kanji
2: ya to mo ti do ai ko egbe ro kono do no normal na no te lo so pa po gen ko na bi mi la conscience za we me gbada ni pon we go ka mi ton de no do zo ko gban na on e ro do agban do me no ku ri din ah a se mi o foje fin la ma ga fin sa se ja e fo da li fin e pa mo to ye gbe gbon ji a je me ai no se ali jo ko ngbe pa o don mo jọ na lo din egbon re ile su ka won wezu ji din million million de wezu ton po mo to ikun ile ofun odun mo so wo pa me de ribe no le pe ku pa pa pa pa pa pa pa pa ko mi ke klen bo mi se a
0: eyan
2: mo tu na pon bo ado do ko wo ni ma se ko bo
0: e o ina chelo mi ka camera ko
2: na ko e ni opo
0: da gbo ti ganpo
2: eh bo to gbe mo ji no to na
0: azima
2: ya ko azima ya ko do si ti yo
0: e so alo nwe
2: ina
0: chelo mi kaka mina ho sein bo podo kiki po mi se ho mina ho ri sudo e nwe njona kambio da pa ho e ne pon we ndo chi no time mi ton le de sou me on me kanondo kan ti cha de kha o tonu kun comme kan e do kha me mi de le ya fla fo do nu me do kan no e
2: ali bo
0: ne mi ka fon bon
2: fon kan ji on
0: aha
2: nya ti ra
0: mi o mi fun dagbe
2: ogbero
0: o gbegbe fun
2: dondo mo din ati mi do eyi mi ni ko mo fun mi
0: eso alo nu
2: o dondo ti o ti ra mi
0: eso alo nu e mi ra pa fo yon
2: okay o bi mo o mi ni bi ando ko do se di esigo sera ko ba na ho ya ti wa bo
0: abi
2: ya ti wa kite ya ti wa kite
0: mi bo do pe ton ni ebo a
2: ya zo wa
0: san keze we me
2: amo ko pe go
0: to do e azo e wa e de yo to do ni won sin penu ye ko e
2: nbo azo e wa ri nbo da ni agun pa be ji gba da yi amo ko gija gija bo ayo ta le ngejo
0: kanji
2: bo pa be lo lesun o ko gun tu
0: amo
2: ma sa mu ru po
0: ne
2: wo lesun bo keja mi ke ma keja mi to ami mo to mi ke ma ti to ba
0: aha
2: do ni ale da ihu agbon moto agbon fin moto ran to ke ti ran ton yo za bi tu amo ni mo ma tu la jisa lo ama ni amo ye yeza bo ma sa agbon fin ni ba sa ma se a se ba se so
0: oui mira fa fo yon mi si yi pe nu edo mo a mira fa fo yon ari Messi igbe mi odo mo ado azo mi bi si azo e mi bi to vi to si le no te do fon pe ni on bo mo ro jire echi nu ma yun esin fon pe do won lo pade fide le tin bo ko na yi esi yan so watin dahu dahu di bo kwena ibo eno mondo jili mele do fine budu a yo zawe mele do fine budu nwe yin raglan nwe du kwen kome mi di yo edo nwe zawe bo nwe zawe kade yo gbae tonle kado fine nun do kuro kwen mitewe do eyi mi du nun hon mi non ze o sashe mi ton yi neon abi wema mi ton do gbae neon le me bo to vito si dele tiyon nu edu e de yo e no dudu kon to ko mewe be wa do fun pe ni imira ku an ri to ti e mere no to fun pe ni on so pe a be ni no jire e mi le ma du kon in ko me a on ye dre na mo azo bo wa ji fun pe te ka ye fun pe ni on mi le ma blo zo ko a o ye dre na mo azo bo wa ji mi kin kin fun pe ni on yin fun pe dagbe debu debu debu wa in ifide ayison bo e mo ganji bo na wo do ayisawe me by this no kado asin duwe bo jinjo keke tonji bo asin flo du coin come we bo ka mo ganji bo na wo kado ayo zawe do fine e kan na du asin ton do fide bo na pele bo ikon do nu e gba na wo ton me e ka du coin come ti me ton yin mi le ma du coin come a on na wo na mo aso bo waaji fun pe te ka yin fun pe ni bo bini vile kanu to mi de sino mi no se a o mena ko kiki podo o seyin bo po mi no se fun pe ni no to vile
3: sin fun pe taji le ronu menu bini no a mi bi
0: wale e yan la din
3: e do nu menu mi bo le da yi kha mi ton me
0: e so pe a e so pe a de mi le ma blo a mi de na mo zo bo waaji ani ka yin mo taun fun pe ni ona verse se nu yen din desu fun pe ni o mi kenkren to vito sile so pe a vi mi ton le wode su do aso wa ra so ni le gbe bodo akwe ye mi dire de su mi tiyan e si hu so mi do ni le mi bo mi wa nde do to ni le me a bo pe to ka de me bo mi te na no rin kwiji bo na je mi le ma blo a o e dire na mo aso bo wa ji mi kenkren bo di o fun pe ni o to vito sile mara ko kiki
3: kode mera kode yiro ti suffering cotton
0: o wa fo yon
3: eh kode do nwe nwe na do ho wo ntun ni mi no ya ko ese ko temi ton le ya
0: ganji mi no yi
3: mi na mo ro file kun mi de no mo ro file kun ku yi o lo pe ton o fine mo fine susun we
0: ble ble ble game ganji ganji
3: ton mi no ti jina ku gbra gbe gba chobo na wa ru si za we ni nwe do ndi wo mo do e ma te kwiji ya e na za
0: e za
3: lo yi ka do mere ni he kwiji ya e yon bo mi na ze ka mere mi do he kwiji dan dan
0: bo nu mi na do mo azo wa ah kan me on e se bo do mi wu mai mo a on mi na le ase mi wa ro protein fun pe ni on kokoroko do yen no se ro fide le be no verse se nu yen ta minaze ni wa ro prote bo tin menu to vi to sire do wa pon de we ni ara tin pon do tin gbeju e aya ko se ko temi to le azo pe dede le o pon de inu do mi meji bo no fe o kaka ni tu o gbe tonu le voje sun ji hun e ma ale oji ma te kwiji a o

0: Ere meche to patoro mi to khoto me sono ya kiden bona to kuro kuro mi to e kuro to jidi lo kuro pichimu khoro kete to pato sin ku do poto pa bu mi to le pairo me jena chen mi ngwa ga kho me popo mi to mi ofi bo mali mali me ti onu we so mi fio mi ate ko lo so nko ton daku bo me ra ho mi to mi ra to onu si asin kuro
1: na mi de bon da go ti
0: kede si a o
1: mi de wa
0: idu kede
1: san ya to
0: lo po jeji me
1: o la san mi ko se ko do ohoro nwe kete to patan obo do ho pere nto bi to sile mi na do gbe nsun ku yon ku no do to nu wa lo le bi hwi bo ro gan ku hu mo mi ku le wa iri no toji pase nu pon me mi na do nu me do asu pasipo nu re no gbo me da su pasipo me su pasipo le si no bo yon yi nu kai nu re na no kan yi bi me nu re na no eta gba su pasipo me ase wa bo ya wa lo mayo ya mi na ken do nu ai no pere pere
0: ere bo na do me ji me ra ko mi do me ji pe o o mi a kenda su pasipo o te ngbe jude si no pelu me inu kai nu le lo na ha me mo ko ton a lo te kai so zan lo mo ko ton wa ba me le si blogbon lo bo o de mi he mi a no gbo ru pe me pe na farm yo ero me o le tete ko ni nu o mi da ma sin to pere lo tu me ji mi na be sin ku mo ko ton ja sin ku ro
1: mo ku do ho
0: ko ku ro
1: ero asupo asipo me ma tun a na fe do fun gbe mo ku me no yin do jogboro mepo nsin ho ye na do mi le gbe tin yo ikan sunu ikan yonu bi sunu e si te boro mi na dasi yo asi di da ton wi ko ye so gbe be si te boro mi na dasi wa lo de we ka dasi wa lo de we hin yonu yonu e si te boro mi na dasu yo asu di da kan ton me so gbe be ro mi tin mi na dasu wa lo de we ka dasu wa lo dede we na su home wa lo dede we yonu horubu no e na su pe no so mi kan ken do nu lo we gbedin o ino meji e ma ve tun an ino fe duro meji tagba ino na su pasi po tintin nu yen a ino ton lo su pasi po tintin bi we yin bo bi we yan sesin gbede bi yin bo a bi yan se a
0: do mi de je cheji tan do yo poro ton kura ka kan do to elin tin tun le na gbe ya
1: da go ti ka e yo bi ko do yo fo ma do a
0: ya do ni
1: ka ji do mi na nan pon me o mi na besin wa lo esun do po hen na san do yon di da san sin kolie wa la yon do po hen na san da su di da sin kolie lo cho e ka hen na san wa lo ene chubo nu do yesu me ka hen na do tagba yin bo na o san wa lo ene o kon do po na tin wo wa lo we to san we nunu kon kon ton die
0: foto ki dirie me
1: sun we cité po pon yon lu po kaka boro un yi wan we na da we fun gbe da ho imo ba a fo yon fo a cité bu imo to ku no po si si da ho re ku do fine bo mi ko jinja yin po ko to mi de po kon mi de do po o wuzo asupa sipo yi nunu kon kon ton eji mi na be sin we njujo tun nu mi le nu mi me we le mi da mi le bo ma tun jujo mi le ton su mi de ton on won yi mi ton si iblo kon do po gbere a sunu odo na tun nu no fe yanu e yanu odo na tun nu no fe nu sunu e ewe sun ba su pasi po ta ile le o kicha kicha pe nu tin da yo me ho le we nu o e ta me dio ki chaki cha no ti ekuno ti somo a
0: e no gbegbe somo
1: no gbegbe somo a ni utu e mo kon gbegbe somo a mi je eyan nu gudoro me hole we nu o e na blo pe nu no jeji ti o nu a site mo ron pe yan nu ne o lo gbe bona plaso a lo khosa a ko ya mu khoda ni e me hole no do yi gbogbo inu padali sani le no no gbon na ton khome le ti gbe jujo e do wa lo isan le si toton gbe si na ton gbe a ko nu ne bi pipon e jeji nu okude so ko mo don si asi date mo na dame yen diyan mi kon sonon blo mo
0: so blo mo me
1: bron si tun ju jo tun no dame le ya lo e ka ti mo yo nu mi na o dame le wo je po ju ko o mi lo na do kun kuku buru na tun mi le sin su ma tun me de sin su o bonu sunu ma tun tenton me yon nu ma tun tenton me an e na son bo kon do po na si tin lo ho sa nu gbo e sunu he na blo sunu yonu he o e na blo yon e ka de alieji e blo gbon bo yon e yonu do tenton me sunu do tenton me we nu e kokoro asuwo kwasi basi o maleke ayo asuwo na do ikun si yin fi gbere o do emi re na kwasi
0: fo e na ko yin gbagbe lo isu kodo yin do me and asu kwa kwa si ran leke me la kwa le pe hoji ha mo nkan to yan ho mi so mai
1: asio ma o makadu lo pumbo re no huine e do na leke o nu ye we na leke yo asu o ka do ekun si leke o ye jo ide sin teme do ne gberu po si tiyan yo nu adodo ho sai nu sisi we yin ba yan na si bo tun ton to e nu ne bi ku yo ana no pon le ana ton gbe ale ana pon di bon de ne gbe an blodo pe toro pe gbe bo hen na do sisi na di de su yon nu lo mo na cité mo ado en ndo asu asu ti ru ko ti sa ndo sisi en lo na do ni asu ti o e blo le ni yo e no yon ku ti me bo na tun su to e yon nu o ma tun su e ne ha e me wele yi si fe pe de a su nu lo ma tun su e ne le ye a ye si gbe pe de a e de nu kike e sun lu po hen ena kena sitoi ede nu kike asi lo podo khosa o ena kenu asu toi pasuna do asugbe pasina dasigbe edo moni etun ye de sin suo ye na ve dion sunu de le kontin di moro emile mina kwasi yo za siku ko o
0: emido e kale wi ko la sume o
1: ene e si tombo a ho enu ejule na do trois gbere mo ken de wa edo esi tonbo aywa igbo wara sana bi ejuro edo mere ewe pachen we de ne lo oyon lo ka da cheton huye debo so afine ben nyon we ba do bo so do fosa bo ka so atun so ton de mu ne aso ron be nyon lo mo e ando dion sun we sun do yo i lo mo san se de a ye tun asu pasi po tin bo ye no ko hota odo jere kon pe de a
0: abi
1: ye no gonu ma wa so in tonu ye de we a ye tun sun ye de suno wa nso en tonu suno yonu yonu na yere du ko me ya wa mi de ka yon ti a
0: pe bi
1: de
0: aro blogbon mi me so mai
1: yonu lo e suno yonu we na odomo suno lo mo ipon we ton ku edo na ihwegbe
0: danda
1: e ko biome de so kan eyan
0: perikpon
1: e ka yonu wa bo nugbo po suno do a we na abro yesi bro ho je sa o e yonu na so bo je ke cha cha cha ite wa kan do mo pe de yonu lo mo de bo eyin la sun wa nso en toni na yore ti ho sa do nu ya bo yan yan na yo a bo na do gboro ire me e no yan lo yan ni yan gbe me a mo kun je me e ma do mo a won do do po na si li to wa e no si na fifa lo o da gbo ti gan
0: lo wa lo mi ale fo blo
1: mi na le ko ayi eyin won do mi pa pe bo hen no henu gbe
0: ta mi na kan kle chu mi ya pa mo nkan to ko yo mi do tin san de fun gbe mi to me ro meji oh dayo bo no meji asuna da sile yo asu ero asina da yo eno ko ba torun dinde lo romo meji ewo yo po ye din ta gbe njadi yon a lo le da si ton le le we ron ro retonu bo mi kun ka so ro mo nkan ton blo yo ko meti o ni mo nkan ton ai kha yen ton pe bi omo meji keke no asin mi me sun e ma ra si na da e kan ji so ita yi di no asin mi me asu asi e ma ja suna da ita gbo bi na uri me lo lo dupo lo ojoto o be yan cha mi no to jin keke no sin mo nkan ton wo sun me no pa fo mo nkan ton de yi flabo chu mi na ti ko we goji
1: o uri bo dupo nle o ene o yete lo de amon kun je ko do nu ele mi a wo ye sunu ana su so da si dida lo je ti cho ye na do uri yonu na do uri bo du e na kin kin po mojo do yonu kere we aya e
0: ele do sun si apa ko ta
1: ele do sun si apa ko
0: ja te ngbe ju to
1: yi wan we se tem won sun le lo ndo kan
0: ji ka di me tun era do bo pe ri aya
1: yi ka do se tem o yo do e bai de lo mo pun won
0: kofo eto simeri ne
1: e lorun jako o e kai nde boyon e no hen gble
0: gbe zan meto me lo ye sime pa ko so mo koton atan to wa gbogbo to
1: do yon wa don yi wan we be ko se ayi ka ton bi ku so ruji to e boda asuwe mo yo bale ale ko bo ju edo gidi gidi so e kwa pa ro gbe zan ton e hen gble ro gbe zan ton sun wa don ko yi wan we be ko se ayi ka ton bi ku ruji to e alo lo wa afin ti ma lita ni e hore lobo raje gidigidi yo ramo yo jaki gudo je wa mo ile kunbo ho de so de ya yani taka wan mi alo wa uri kami anapo mi nuene do mi kade yo da gbuchinga gbon ko do boro meji ekun asu pasi ko si hon do mena ni on bi we yan se o bi we yin bo wa lo mayon me de suno ton de no de me cho mon mon no aje lo eno ayin nu bono henu gble bi hwi bo ina yi me wele ina o ba tenpon kaka bona o gbe jedo ide gbla me bona o gbidon nu e do suno de na se suno lo na do nu e do na se tantan bonu ye ndo mi de be ye yanyan iyo eso won agbe na do fine o
0: mhm
1: yon won na o sen sunu kaka o bo iho bo di kesi ni bo iho sovio sunu na se no do de gbere a
0: mhm
1: kafla bi na son sunu lo wa
0: abi
1: ye na do fine bo hen na no hen we na
0: bo run da gba pa ye sto fi ta
1: e blokun nu wa pe se re de e ja ho egbe lo na le di kesi lo bo me ne mo gbe je ngule ja lo na edin Chowe desu waka yi wanu yonu ene bu plaswa ruko sa.
0: Ba kwa ton kare ache bedo ji.
1: E anse so wangbe na e na doye de dofine. Mo se dofine do klan se menu miyon. Su yonu wablo nu wakbe sedo yi debo. E gen anale iba yonu ema yon dekpe yonu ene don wanyo toko me lo ganji. Ma ale san kwe de u.
0: Ma mwono me ji ine wanyi imi wana.
1: Iwe imi wana. Bo na san kwe de u ganji bo yi kwekbe kan ve moni. Wangbe na ase ton. Bo. Nu yi ando ene le no gen ene yon lo mwa. La kwa ene de we. Mo jen. Oyo sunu lo na modo yi wanu yonu ge bonano wanu wa pe se do binu yonu o ba kwe kale wo ko yanu po e na o so ide so bi so junior e ye yanya ene do ide bi ofine po dalo gbe san to mi o henu ene le gbe o clan se do nte o ye ene le kon bi ofine ase ye ene le kon bi ofine amoda sunu po yonu po do po e da dai de bodo kon to po yo atin yon wè medyo yin sunu, chou ati kwen do po e bi kanan wuzu, bo nan wudu, to do kon bo nan na sinsen.
0: Tantan.
1: Bo nan gbase bo nan sinsen. Nou, ase mwado, nyan e yo seton sinye bon nou, bo nye ndi de lo, touton de yana klanse men, menek pe pou nou, pot nye pe pou se do klo kon do po, ma do ki jaye, ma do nou, ye men bo nou, kon do po ene na ting bide ya, ati ene on nan na sinsen e, bado ene na ya, ase gen na so klan ene do miten ti. Bon mi na blon debu yon no si na blon debu suno na ayo ani gbere a suno si na blon debu yon na ayo ani gbere a ati sinse ne o sinse to fu yin gbe jane do wenwe e do ki jane mi tetin bo kon do po ma de a ba sunu kike asiu asinu kike asiu yo dagbe de no wa fini ame
0: fi tagbare yo o si sa dagbe yo no han o
1: sa dagbe yo no han lo fi ene bo le kon do po na de debu na do mi me wele kon do po we na mi tetin bo mi fon le o mina jija en boto gbezan mi ton ntena blo mi kare ti ne nu ajo de we mi no wa so de mi no wa ne mi ka de ogun be igun mi na tutu e mi de yan ne yan te te we nu e han han yo ka de yo asura si na mo gbo ya si da suna mo gbo ya gbeto de na odo fine bo na odo mi gbo mi gbodo ye ne na ro fine na do mi blo tanta afo yon yon nu he yan do ine wa suno pe bo he wa gbe na ine wa suno ku yo e na do de blo ka ka ka bo suno na ju do tanda e do suno ine yi wan mi a we sin mo ale site wole di do de fo kon an don site tro na di mo de fo e site wole di do de fo kon nu po yan do po jawe nu po jina le hun mi na so ni lo ton bi ku yo mi a do nu kon kon to yan su pa si ko da ile yo ko do po ro na tin po ro na tun ju jo yin de locho e wo son bo me ho mi ton le o e jawe yonu dagbe o ino ki je pe do pona yonu le o ina dan ka de tin yo yonu ne yin pe ko mi kanu po bo kon to po tin bo dagbe tin anji nu ki kana tin bi me pona fu an ton amo kon tin me a reon an ja yonu ene po ko sin se na klo ho po po sin kon do po na le bo yon na na de menu kan ti twa fo clean de na lu fine ba fo clean we ne lu fine na bi oro fo de we sa bo yen fo clean we ne o sin fine ba yin po won
0: ho fo
1: teren di na lu
0: ali na fo nwe
1: ali na fo nwe lo a man ka tun an ve doro ko pe po sin se kun pele we sin ma do e kun do chance nu mi o mi de yo nu bi pele mi de yo nu bi pele ba to nu we lu fine boro nu ene onson e ara mo to na ko pe e na yin seto e men yonu cho ye e ne e lo do ton bo klan se men mi na son bo le kon do ko na de na yon bo yon na e mi na blo na ni e no ja yonu dagbe le din cho no ido foji kun a lo yon no ja su dagbe le din cho no kan ko be yon do a yonu ene sunu ene na da de yo seto si sunu we be akaro sunu ko yo atan ido na gbo ye die sunu ona yi wan we kanji yonu defo le kana wa yonu lefo ni na wa yo won yi asutu na donu yo e na donu yonu a locho won gbe na alo yonu ni na site do gbe san to ma mo do meji hu iwe do fine wo so bo e ma do won inu emi le ba pla mi le do fine we
0: era li gron we mi
1: e da li gron we bo na site le o do tutu e nu oporo zoga me
0: abi
1: chua ko mon kun je me bi ku ro tutu e e son ba kon sou nene da me.
0: O da me na
1: kake lo. Da sou nene o kandi. Ti de o, nou ene akose be nou kon yo, le kon a do do ko fi di. E je kou ene nou o, a mwondo fi ti fi fi di nan. Nou ene na akboli ho ya. Lo, e wè son bok beto ro na son, da yi nou mende nou a yi hon jawe so yi. Un nou e wak be men fi e bi hu yo nou so la yi mende. A sou kwa si kwa si kon do po nou nou do po o. O a tin si sen do po e yi. Pou nan nou to do po nou, pou nan kwa se. Pou nan do se, pou nan do si sen. Po si sen e ton nan yon. A mo in kon do po mande do, kwe do de men an. Yon nan nou a fin ek bide ya. Lo o. Bikwi no yan se a lo cho a se we kono a yin edu tato a lo buwe no yin edu tato. Lo no hen. Fwa yin ek bado. Bo yede u kakabu nwe ma o mo. Sebe fi yin ak bon. Lo bo na glo nwe ne ya o. E na kija nwe ne o jenwe. Su non lo di do yon a jen fulu jen me. E mon te bo kwi be yo yo so so tonde fo na yi mon de. Yon kakabu na yi mon de. Yon non lo anfe tu rome jimi di do mi ya yi mon de fo be na yon we ne yon si. Pede. E na kije. Cho de lo cho non de lo cho non kije kwa e yon. Aliene na so ade yon. Aso aliene yon. Bonu mi damindi yon. Le nanchi le nwe le nanchi le nwe so. E yin setu e sou ne ha. E non de le lo de tu non yin. Men de sou non sin walo man yon bo. Se men ton no jo men do ba liye jia man akbon a yon. Ye yon e nan no tun e da aliene yon di. Ba fi akbon bon yon an yon. E nan don lo te yon yon akbon. Akbon yon yon yon yon yon. E ne yon. E yon do walo li anon san yon li. E blokon li yon li wena yon. Amoku jamia hun kon do po sunu ton oyon to po nu dagbe weyin onu fifa de do kweto de meyo dagbe no wa yon na no wa
0: ti pe ha do ko to fi be fi na ka bi me da ho wen do me ti me tun do me ti o me ho ho sa fi ro kendo o asi o e ha fi o kendo mo ko ton lo kendo bu pa kwe fi o e mi gara ike ka fi mi de asi o me ni ro kendo mo ko ton o ko ne ai sun klegbe mo ko ton fo gulo ko mo ni do da iya lo nwe mi te mi kan kan bi e pe ti me ho in do ite ti mi ko do bo da lo bi ene o asi o a lo vi na bi e ka do abi e o di a lo vi ko de ken o ya a pa fi ne o me la ko na ti me pe ri bo mi na mo to ran mi kan bi mi gbin ya ko ene me la ko ti
1: mi bo ku do nu kan bi o me fon gbe ene o fon gbe yin be no do po e ti hesi bo li a fon don e ti e di hesi nu fe bo li a fon don e no do bo a lo vi ene o e do bo de da lo vi ene no mi ko non ponto ko mo na won de ro bo ano a lo bi ene we re wendo meji a do bu nu peto beto de wo de bo hen na do bo ene kru ton bo gba un bo tun ro ko inu adudu e mere fo hen na e na gba bo ene we so no a lo bi ene we do e hen sien sien de so mo surtout bo yin bo yan ya be do nu me a son de be do nu me peto de bo hen na gba bo ene ko ya ko do mo mo do eh bo ene yen do je nde so si pe u wo gba bo ni abo ni aso ni eyan lorun me ne gbon bo lo me je nde so si wo pe wo gba a lo vie ne me le wo kan na gba un fon bo e mo be do ni do a lo vie ne bo bo do bo so si kan di chan chan wa yi mo lo wa nu zo bo ndo khasi bo li a fon e yo asi o inde bo e mo si kade o mo a do to fon bo
0: tan ti to kan ti
1: asi o inde bo e mo si kade o bude mo a lo me me bi do mo je me ton a me bi classe e kon bo si wa ro na do do e o asi ye oburu je na patin turu o e so boton o fi so ro bo a lo vie ne do ni a lo vie ne ro fun bo yen be tutu no da pe oburu bu lo fe tin do mere fo pe bo hen na bo kan kan so ro po a won kun je ko do ni ya oh ma na pon de o ton ro po bo no do fi do bo ro fo nu asi
0: kan ji ton mi do
1: me na oda se gro bo do ten gbe ju ton bi tin bo nu bo e hun bo de e bo e gba bo de ma da si ton a si ku pe wa cha se ni sin hunu bi be do ni bo e no hun asi wono pasiko abon kunje ko don ni e asi ro ya durun me bana ro bu ogun de wuka be pe ta do asi kon gbere a asi ko ro jena yin ba so ikon hunu le do fofo lo e grado de o so de o a e wo so wono do fun bi mo ko ton le mo do bo a lo vie ne we do a lo vie ne we do yo e yin bo bo no hen bo no jo yo bo bi e no hen bo no jo a abon kunje ko don ni a e mi ro mo do tin yo gulo de tin bo me ona bro gulo tin ba yin gulo pligi di tin bo an do bo ana do nu peto tin bo e do gan ko ko ku di so an ja so ton si ji si bo ga do li e tu ro ku di so a so ton ku di su se ji ji jan se si do gulo e ne ye blue e an lo bi ene mo la hun si ton pe ri a abon kunje ko don ni o fon gbe we mo bo mi no do bo lo tin me ka do be na tin me nu mi abon ko e ro e do bo a lo bi ene do bo do kon hon ai mo ya bodo ron gaji lo bodi fo ngena hunde amun je eh
0: bo o ta o no ne mi don ku ni lo na ti meto na ti fun pe o le ti le ti bo mi te po lo na o mo je mi o bo ipo ko du do to mo lu ko di khle mi to mo di do bo mi di yo lu mo kun je o ne bo na kambi o ta ro be ti wi le ne ti bo mi o ke du o ne ho ho i ton i ka ro i ko i ko di te kai di in sun klegbe ndo i me bo di te kai in sun po wi o mi ro sun su po lo klegbe ka piti a klegbe ro do ko ko to ka to ka o ro abo ko ni
1: kaji imbo kudo nkan yo me ma na pon de otan na na pon de otan tin aze wiwi aze tonon du le mo isan di mo wa ndo me o dudu ton do bleun lo e gbanu yo dudu ton do bleun mo lo fie de sien wu de de yo ni de yo no yesu me bo wa nu pe toron ndo de yo no yesu me bo wa nu pe toron Asi wano yuko trome, buno yuko trome. Asi no ziseme tamburu wano kha, buno ziseme tamburu wano kha. Amo kunja kuto na jima. Luo, asi yo esi ya ubo. Do, asi yo chi nundo afo uwime don. Ndo nwedo, asi yo chi nundo afo uwime don. Beja nwa kha uwe jinyo le konko zuno nyafo, yodo nwe na nyafo. Bo nwa kha uwe tonka si ya ubo. Asi ro nwa kha uwe jinyo, esi bo nu na tena tukan we na go sa esi en hubo bo e do nu e din tro din me e do flat no fine tro din na flat no din tro din lo ase o bi kan piti piti mo bo e ko he na mo do en nu e e bro nu me e o bo le o e do nu me o cho nu akana mo tin ga se si won le won ye wo e fe o e yin e ti nu ku ma mo cha fo wi me si ne lo ase o no wi me bo gba nu ku bo ndon weda si o no wi me bo gbanu hubo asi bo todo boro ponu elejin ba gbale grojin on era hon se iso ndon no bo todo boro ponu le ba gbale grojin on era hon se iso mamura a me ye esin nje no gutu ton ti on nta ro bo ni na frije je asi toro le mo esu we nu po ohu gan po e awa gboso inu kon ni le yo pe bali po yo e je na le ko e wo so bo asi no do kan gbeto le era o ko ko chu e ka hen na wa no kame ni inno ye me bo wa no kame esin e inu fe o de ndo a nu bo da fo wi me lo pa le bu no nyi me le ko no nyi me no hu bo o e ku kan asia ase hu kan bo ase si o ase si hu bo to nu we amasi hu wi mo nu kun je wa pe to ro bo nu e di a hen ai kon ta hen e kan na do no jin ro mi e do bo nu e bo le fla si pe to ndo bo li chu na do yin e do bo ni bo le fla ase to kan do gbe dia wan wa gbesere and of gbedia wi me finade funanu wa tu gbedo we nu gbedo we kakakaka buna wanu ha we ni ase reno bi horu po sa ti muna todo gbeta tomo ru fini toro sin ndo mi ro ase reno bi horu po sa le ti mu todo gbeta tomo ana do na se to le di be na gun nko to e ma tun we si fi le cho kan ba nko to egbon yeme na ba won le win to egbon yeme egoro esi gbon ye kan ene me kaka wa isu ase to de foro kan to nu tanda bora mo nu kun je otuto mo sa pa do tutu lo o bo to ana wi ba no bo to din me ma tun ko to ya ma si do bo nu pere e
0: he lo tun ko to
1: na ma tun ai ma tun ko to ya si do bo nu pere a fi nu fi pe bo mi de le bo nu yin de be yoro nu ba se nu ene ka do na se ya nu ene yoro nu yin ho gbe ene adu na se ya san wa ma do nu an fun ko gbe ene asi hu se ya ase yo rena wa do tu lu obo be an so bo do nu me le bo nu me ma tun me nkan ton asi do bo ni pere a ase to ka rena ko nkan to ma tun bo ye kan reyon ine me bi e me kaka o asi wa nda se to ra won ni e na bi o reyon to me ka bo na na su me de ruhen to nu fi tan ta bo jan wa do be wa ndo mo e de lo bo e lo ma ka su me de ruhen to nu asi wa ndo ya e si su to ko e si su no ko a mo ro esin ya pe to ison re nu a ma mo abe go si fi nu e si te sen bo yo to me mo ku ku pe awon do ito hesi ai
0: to hesi jan
1: ku ase o esin hubo tegbe ase esin hubo tegbe o fun na e po dudo bo mo je meton le ni ro nu ro yesu me wa nu ye nu ye me o de obo de ebla bo ko so de alo e brun de tanta ti wa ni ro e na so si gbaligba alo gba bo na pipe we bo nu bi ha we tegbe mo esin hubo
0: ho e bo o ho me to gbe me to me ho le po bora ro ni ku do bo to ni ka do o ase ho do mi di tin o ya ri ga fi ya iso ma bo mi kan bi ro me ji ka se o de agbe aji se da ko sin aji tame ai me du ase o tame a son mo ko ton pe je n pa ji aji do mi me me ko le bi ke ron mi do bobo mi do me ti pe to ri ko le bi mi e so bo ton mi bro le o ro me ko me ho lo no a pe ko me so le a si sa le
1: kanji
0: iwe na nu yo e bo ton me di ka bo fi mi a je ti o yi tele we
1: kanji
0: do pe ko be kan lele enu jara ko gbe be ron penu pe so atoro me ji ma wa mo bro le
1: wana nanu le o
0: branda wo le bi be ko nanu mo ko to mo je o ida si sa mo ko to du ka ka fi mi a di ti mi a do nu me ni ji bo nya wa fi ai so mo do e o e mi kan wa bo mi no ken to asio uno ken di uno ken di wo fi te mo e ka go sin ta wo so ko sin anji mi ku mo to dan o bo me ra ko do me ji fi mo ko sin anji la se de so ko sin di ji ta si sa po je ni pa we ni na ti me ton iwa ra ti me on apon di na ti me gbe yo enu yen ton tun lo me ji e o me ne so ho ka mo to na se on po lo ke nu mo do ko to kaka iwa lo me ji amo nya de no wa mi kon fi bo emi nya fa lu yi me ka nya he no wa mi kon fi be yan fa lu yo me ra si pa ku yo ho jo ho gbere ma ro mi o ba do yo en komito ah e tu me ra ho ya e do yo me ri ma ble me ri o pe to ho do bro nu ho do di wa apon yo ra ti gba lu ya ko to e ma ka mo to nde fini abunu ko ewe ni be bi o me mo rupu ba yo ale mo to na de ji be to aro be ji ase yo do di wa gbe yo be no ji asisi wo tete wa se wa de ji e ka wa ni agbe ji nya e do nya ya asisi yo me da yun wi le yo yun do podi wa ye kun ji mo de yo ji fi o ka lo won to hopa bi to ta e me ni gbe o ni hola te gbe jo to bi tun bo kan le ba ko de bona wa o apaton ti bona ba po o ko piti ya mo kan le ni hun iru wa je nayin be dai kakakakaka e me khule maru isia ku san ton wa je ya ti pere pere e je ya ti pere pere o e je mo nkan ton mo je ni le di khleji
1: je mo na khleji khleji
0: a te wa ko ni ga wa pe me de ne kodo o nde mi ne be na yero nkan ti me lo ka mo de ya ni mi ga wa gbe ji eni ta bon kaka mi do yo mi aso ọrọ emi ko duọ mi na sonu o yonu emi ton o pe se apa pe o emi na sona we na so ni bo durun du na pe pe ni me ton ye ko ro fi o fi le o e ko need ni wa yo e na pe re e do mo e ma lai ke a bi o yo e mo kan le emi ro ro afian ku o
1: ko gba nwa
0: bo tro o ani an ton do me ra hoji mi a hobla reno ma hu mi ber khiwa ni pa mi na hu jo ni ber khiwa ni ma hu mi o ma na hu ton zo bo e se gbe ni o e do me ti e ko sin fi don ni ma so ko wo gbere lo wa pe an gbe o no e na inu me ra du sin sin ka se gbaja lo gbe ta li o bi ko ro fi e so nu nu me ra ho so nu nu me ra ho ni te me ra ho na wa na do me ti ko ton gbe ko ton ku do fi no ple kan le do fi ne bo ni hu ye o bo me bi no ayi no duwo je fini wono kan le ba re yo
1: iro kan le na no wa
0: iro kan le na no wa era ko kan mo ko to de ji duwo e ba so ho kan le wa kan le so ni me mo ko to ni e so ni lo e ma wa ko gbe ya e wa ko gbe yo e so ni fiti ya kan le juro no kan le ko lo no ho ro ho gudo kan le juro no lo kan le ko mo no ho gudo me de kan le de ba wa re do ni yo e yo mi gbe wa pe re nto di yo mi ha mo kan le e so ton e mo kan le mo ledu ah e ma pacha mele kaka gba pe asanja asanji jeji bo nuje ho do ni ji kan me iya be kan me iya be yo e yoro yun wi le yo e wa so alianu ya si sa ting bi juo ne yo bo do iye lo na we du ma fo to di ayo ano khewu e ya bo no kan le ju yo a te ko mo na no ko kan le yo e no go si fi bo ndo me ji mi mere a fi ni bo safo e o ta wa fi di yo e ko di kan ton ta wa ko fi di yo la le mi a ko du me yo a te fo lo ro ko be mo ma no lo kan mo ko ton ma no so ko ti ta juro ikun e na lo bu e so nu yo mo ko ton no yo lo yo ma khe ni wa pe ado se ado san me la ho lo e do san o me la ho a le mo ko ton ma lo ye si a be khe na so lo kan le la ro ko kan ya e ko kaka fi o ne ni ma du are e ja no ko ton fele gbe je nkan e so na we se fi ko yo wo so ko su kalina bo dana bo e mo pa won fi na we ma kwa na we sin fi ba kwa e no san e ko le so bo ko le yoro fide fo kole yolo kanina bo le dana bo de uka ka ka me horo gbe o ku va ma mo ko to kuno bi ko ta me so mo wa be la ko chu gbe to ni be no mo po mo sin kiti ko le khwaji e yolo yolo le na ba ji ko jo horo ni ko mo ni ko to me do da ken ma do no ho me ma ko yo e ko si jo no do bo wa kai yolo bo sin fi lo ko to ko kudi me ra gbe ndi ka fle o ji wa e do mo e play yo yondi yo e ya gbe da gbo e ma so si ko ti ne ni ko mo to na o me ji lele lele e yolo me di o me ji me la ko no ho do na do me ti o e mi ko do ro wa che mi awa na ji do mi na do ka bra ja li wa na gbe ni ko do ho be ro pe ri po ro da do ho be ro mi na do ho wa ji a do hun e mi a do ho hun me la ho i ton e ju gbe to je na le mo pe ma kan bi ro wa so ru di ji le ni mi wa ru di je wa da de ru ji o nda me la ho fi o nde ro je do nu wa bẹ́ẹ̀ náà kò ń gbèdì ló náà sọ ọ́ sí pété ń kọ́ sí pété ìwọ́ ìtàn wẹ́n náà rẹ̀ àkọ́kọ́ ìtàn wọn jì bẹ́ẹ̀ rẹ̀ sọ́ọ́ lómi rí.
1: edule nọ fi àṣẹ náà mẹbẹ sí yan ni bẹẹ náà ṣe mẹ fẹnu ònú ẹ ezati nù bó fẹnu èlé ọ akẹ́yìn àdó àṣẹ wùwì ọ bó kẹ́yìn àti ẹnu kẹ gbẹ́jì ló bọ edo àti ẹni bẹ sọ bí ọlàtọ̀ bẹ yọ èrò ẹ̀dá jọnù ọdọ sọ sì jòdó a lóko bí ọlàtọ̀ bẹ kó ná pẹ́tọ́ gègé lọ ẹtí mọ̀ ètò ọ̀hẹ́kú. Wọ́n tó ọ̀hẹ́kú bọ̀ jẹ́ pé gbọ̀ndé ọ àṣèdí sọ́mẹ dèwò sọ́kútù dètò àṣèdí sọ́mẹ sọ́kútù dètò àgbẹ̀tọ́ dèfò ẹ̀lẹ́ àìgbé. Wọ́n tó ọ̀hẹ́kú pẹ̀lẹ́ pé àfihànkú dèfò bọ̀ pé tú ibò náà dà. Àfihànkú ní ọ̀rọ̀ ẹ̀ máa tó máa pẹ́ máa dà tú èmi o. Nù é jẹ́ bọ̀ tó ọ̀hẹ́kú èmi náà nẹ́ àtsẹ́ pẹtọ de bo so huzu kan yo e rena to ti no fi asewo yo lo wa de yo asewo we o wa de me bo ye iyan chebe ne yo ene nu ye daliwe fi e clama amade ne pon ma ye nu ene lu ti je we yo ase wa ni lo e lo ya chewe yin ba do lan me e ye zevio bo so yo a che ne ro lan to me e do hon hon bo rena e fi ne bo ipe mẹ́nẹ́ ló fi ẹni bóra yí sàn lọ ìtọ́ mẹ́ ẹ òye tọ́dọ̀ yìí ò búra kutu kàn yọ̀ náà bóro yìí ìtọ́nu àdàmàlọ́ ẹ̀ náà lẹ́kọ̀ọ́ fi àṣẹwò yọ̀ wáde àṣẹwò yọ̀ mẹ́wọ́ àṣẹgúrógó sí ńlọ àṣẹwò yọ̀ mẹ́wọ́ ẹ̀wọ́ àṣẹgúrógó sí nùyẹn ẹ nẹ́yìn nùyẹn dodo yọ kàn yẹn ló gbẹmẹ lẹ́wọ́ ẹwẹ́ ewọ́sán wa fi ọ̀nà ọdọ méjì àṣẹ ehẹ̀nù gbẹ́dẹ́gbẹ́dẹ́ ǹjọ́ǹjọ́ ǹtọ́ lọ mọ àwọn pẹ̀lú tọ́kàn tó ń tó ń bì kíbọ̀ ńlẹ́bì náà wà wíbọ̀ wíbọ̀ àmọ́ àti ẹni ẹ̀rọ mẹ́rin sí bẹ́ẹ̀ yí bẹ́ẹ̀ dọ̀ kánlí wẹ́nà bulodó bẹ́ẹ̀ yí bẹ́ẹ̀ húzú yẹnyàn bò bí ọ pẹ́sẹ́ dó yẹnyàn mẹ́ya ewọ́sán àṣẹ adáṣẹ wò yọ bó yí dà lọ́dọ̀ nù yẹnyàn wà mẹ́wọ́n àti ẹ̀tọ́nà kùsì mẹ́jì bá ṣe wù yọ̀nà bí ọ̀mẹ́. ẹyin nùdè máwọlẹ́ ẹyin gbọ̀n gan sínú bó a gbọ̀n àṣẹ gòló ọ̀sán lìjì bó a wà ọ àṣẹ wíwí ọdúnrún pẹ ọjí pẹmẹ bọ àṣẹ egbọn fi débù ọ ètúrò ọ ẹ náà sọ pé kan ẹ mẹjọ lé ìwé bínú ejò lè wé débù ọ ẹ náà sọ lọ ẹ ká tí mò ń gbẹrù náà fọ.
0: ẹ náà fọ ẹ náà kọ́ ẹ fọ lọ́lọ́ yan.
1: àfọ̀nkún e fi àṣẹ wíwí ọsán tí a wà débù àṣẹ kúrò nù ẹnẹ́bí kí wà bọ ẹnẹ́ ọdún pa ẹ ọdún pèlè ẹnà kí nù gbàdí
0: e ka kọlẹ lọmọ ti firopo jẹ ọrọwọ ilẹ gosi asunu poti
1: kanji
0: lo kanin we nanu yọ ẹ yiyọ kanin lo kulẹ jẹ wẹ
1: kanji yan kẹrin lo kulẹ jẹ
0: abadiyan e mẹra kọmọ lo dọma ko bẹ gbẹ ọ bẹ do nanu yọ mọ nkọtọ npe yan tọ lo kpọ jinlẹ mẹri ọlẹ mọ ti.
1: e nanya leyo eyo e mọdọ nu ehen na hẹnu gbele wo e kara hẹnu gbele do kanin lẹ wo.
0: kanin lẹ woe nẹ.
1: ehen na yọrọ kanin bo sọwọzu kanin nu yọrọ kanin yọ nu kanin ba yẹn na wọzọ kanin yọ bo wa.
0: kanji.
1: Bọ̀ kanin san tiẹ̀ wọ ẹ̀ náà tó gbẹ́tọ́ san yìí hàmìtán mẹnu sùn mẹnu kúmẹ́ ńlọ ẹ wẹ́sàn ọ̀dọ̀ wa fi ọ̀nà ọ̀dọ̀ àṣeyọ mẹnu sùn mẹnu kúmẹ́ mẹnu vẹ́mẹ̀ òjìwẹ́ jíjọ́ nùtó èso àṣẹ tọ́nu kúmẹ́ nù àná ọkàn máa wà ní débù nìyẹn náà sí àjẹkù tó tó e.
0: èso yẹn dá yìí lọ́dọ̀ méjì nìyẹn wà
1: nígbà ní ajẹ́ ẹ o fìyẹnẹlẹ jìdìyàn fìyẹnẹlẹ pẹ́sán lọ mẹ́nu sùn mẹ́nu kúmẹ́ mẹ́nu vẹ́mẹ́ òjìwẹ́ àṣeyọ jíjọ́ pẹ́ ọmọ ọ ni lọ́ọ́ ẹ̀ náà yẹ bọ́dọ̀ lan kànlí lẹ́wà hẹ́yà náà tó wà tà káká lọ́ọ́ ayọ́ kànlí bò kù kànlí bò má ìgbìn bò ẹ kò bí ọ ní rọ́bà hẹ́yà sọ adáṣẹ́ ẹ ní ma wà ní lọ ẹ ní ẹ ká sọ ahuzu gbẹtọ náà ahuzu gbẹtọ ahuzu nùyàyà dá sínú ẹ. àmọ̀kún jẹ́ kódọ́ nínú ẹ̀mẹ́ nínú yẹn yà ní húzú náà njẹ́ ká sì yí nù ẹ́ ní ẹ̀dọ́ ẹ̀ná ṣe nù abẹ́rẹ́ ẹ̀mí kó sì nù ọ̀nà kó bí ọkùnrin ẹ̀mí káwọn mi kó náà gbẹ̀tọ́
0: nínú
1: ẹ̀ bọ̀ njẹ́ ká kẹ́ náà yí nù ẹ̀ náà sì
0: gbẹ̀tọ́
1: amon kunje horo nwe ne mea. Hun, echi mohun, ndebu de maa si gula si asi gena nukba.